Dostlar, anglavatqınınlar, səbrinizdi biz sırdaş programsi. Səbrinizdi biz sırdaş programsi, Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tıratqı əbdisi Sılıv Şirtin'i masqadamda anıldıldı. Programımızdi Sılıv Şirtin əbdisinim anlaşılan qarşalımız. Dostlar, programımızda orlaşdırılan məzmurlarını anlaşılan davamlaşdırıvatımız. Шанхай Үрімчі Ауесия тез линиясы ечіліп, сәпәргі чықыш өнімей текімі үйқұр көтірілді. Шанхай білін Үрімчі ішкі жайдыке қадымларының беріп келішінің күнсірі қойықлығышыға әгішіп, Шанхай Айдырым Гүрухи Чеклік шеркті, Шинжан Айдырым Гүрухи Чеклік мәсуліет шеркті, Джунгу Шарық Ауесиясы, Джунгу Жәніп Ауесиясы, Джишан Ауесиясы, Чунчу Ауесиясы білін бірлікті Шанхай Үрімчі Ауесия тез линиясыны барпа қылды. 8-nji aýynyň 20-nji güni Ürümçi Tianshan halkara aeroportida Şanghay Ürümçi Aviasiýa tez liniýasyny ilan kılış murasymy ötküzildi. Şanghay Ürümçi Aviasiýa tez liniýasynda Aviasiýa başlamçy kılınıp, tez liniýanyň 2 mahsus mulazimeti taň oturgy çykyryldy. Bolar 2 mahsus, ýani aeroplanga çykyş resmiýetini bijiriş mahsus puki, mahsus bihaterlik täşiriş ýoly. 2 awal itibary, ýani awal ýolga çykyş, aeroplanga çıkıp düşüş koridoru ığızğa aval toxtaş, şiki dereysini östürüş, yani yük taq iliş aylanma süpsi muqum buluş. En ahirki yük taqni ilişkici bolgan vaqtni qısqartışdı ibaret bolup, yolucularının en kolaylık, en rahat, en yukarı ünümlük səpərgi çıkış təsiratı bilan təminlidi.